Tu me šunen Radio Romano taj šundane džila. Tu ke šej penav, katar romika taj o vilo kerđom, ta vel nasvalo, katar Biggie Master e smuda taj Emanuel. Taj mekon sem tu menca nda studio, a džesimo Adam Parno Šope. A džes vorbi saras po vor šenclur taj mekerdem kade ke maldem po internet te gina vav so skripa kako. Ajko te skrikade ke vor känsla e emoci kata primovara si fizične ta emocija ke eksperienci ka je vazdelo pre energija loš taj zor ka na odut a velpe primovara po voren taj kado kerelke o manuš kerđol maj aktivno taj lošal maj bot. Tipične semnura typiska tekem po vor känslor maj zurali energija. O odut kerele manušes maj zuralo taj dele manušes maj bot loš. Aktiviteto taj maj bari socializacija, kjo manuš si maj aktivno taj maj socijalno. Jek pozitiviteto vas delpe. Jek emocija ke lelpe salašipe po nevo, ke vilas o nevo odut. Taj ekami maske emoci, förälskelse och flört, kodosika na manuš nelja kasavaj vari, so sajdi kelpe vari kas taj čižana soko doznači. Pa čelpe ke karenk eftavardeštajnja procenti anda o narodo, ando švedo, len kadal emoci. Aka anakromale, si kado čačes, vaj najčačes. So gindon tu me pa kado. Skine menge po Radio Romano at sverisradio.se, taj pa mare socijalne medije.

Tu me šunen Radio Romano taj šundane džila. Tu ke še penav katar romika taj o vilo kerđom ta vel nasvalo katar Biggie Master Esmuda taj Emanuel. Taj mekon sem tu mencanda studio adjesimo Adam Parno Šope. Adjes vorbis aras po vor šenslur taj mekirdem kade ke maladem po internet te ginavav so skripa kako. Ajko te skrikade ke vår känsla e emoci kata primovara si fizične ta emocija ke experienci kaj vazdelo pre energia loš taj zor ka na odut a velpe primovara po voren taj kado kerelke o manuš kerđol maj aktivno taj lošal maj bot. Tipične semnura typiska tekem po vår känslor maj zurali energia o odut kerele manušes maj zuralo taj dele manušes maj bot loš. Aktiviteto taj maj bari socializacija, kjo manuš si maj aktivno taj maj socijalno. Jek pozitiviteto vas delpe. Jek emocija ke lelpe salašipe po nevo, kja vilas o nevo odut. Taj ekami maske emocij, förelskelse ok flört, kodosi ka na manuš hinelja kasavaj vari, so sajdi kelpe vari kas taj čižana soko doznači. Pačel peke, karenk eftavardešta i nja procenti anda o narodo, ando švedo, len kadal emoci. Aka anakromale, si kado čačes, vaj najčačes. So gindon tu me pakado. Skira menge po radioromano@sverigesradio.se, taj pa mare socijalne medije.